Penjelasannya qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan, dan keyakinan.